0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: Hrvatskoj površinom najveći grad je Gospić. Najviša građevina je dimnjak termoelektrane Plomin. Najdulja rijeka koja cijelim tokom teče kroz lijepu našu, Kupa. A najslušaniji radio je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Za prekrivanje otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen sazvao je konferenciju za medije zbog natječaja za prekrivanje opasnog otpada u Gospiću.
2: Mogu reći da smo dobili u tom postupku 4 ponude od 4 gospodarska subjekta, tako da je to još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno.
1: Procijenjeni iznos vrijednosti natječaja bio je 400 000 eura, a Balen nije želio otkrivati detalje o ponudama jer se još mora donijeti odluka koja je najbolja.
2: Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu, ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje su nam opet tako žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri, ali to nam je prioritet i ćemo što je žurnije moguće.
1: Balen je komentirao i druga dva natječaja za sanaciju za 650 tona neopasnog otpada i 4500 tona opasnog otpada.
2: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta i uskoro ćemo doći s informacijama, povjerenstvo mora raditi neovisno.
1: Priprema se i sanacija više od 30 000 tona zakopanog otpada. Balen je napomenuo da je istraživanje tržišta u finalnoj fazi, te da će uskoro biti objavljeni konkretni koraci i način sanacije.
2: Kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni, a paralelno s tim će se vršiti iskop i sanacija.
1: Objavljeni su rezultati analize ispusta iz pročistača koja je objavljena nakon velikog pomora ribe koji je zabilježen na širokom području Save nizvodno od Zagreba. Voditeljica glavnog laboratorija za vode u Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer, Draženka Stipančev, komentirala je rezultate nalaza ispusta zagrebačkih i velikogoričkih otpadnih voda.
3: Jedan i drugi imaju prekoračenja pojedinih parametara u ovom dijelu graničnih vrijednosti kako im je propisano iz vodopravnih dozvola, odnosno graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.
1: Odgovorila je i na pitanje radi li se o velikim ili malim prekoračenjima.
3: Teško je razgovarati veliko ili malo, prekoračenje je prekoračenje. Dakle, moramo se držati nekih definiranih elemenata koji su propisani vodopravnim dozvolama, odnosno pravilnikom. Tako da veliko ili malo mi je relativan pojam.
1: Ovi su nalazi u suprotnosti s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili unutar propisanih vrijednosti i da sustav radi uredno. Međutim, sada su u odgovoru na upit istaknuli da pročistač od 2008. godine radi na drugom stupnju pročišćavanja. Može se eventualno zaključiti da je analiza inspekcijskog nadzora potencijalno napravljena na širi skup spojeva koji se mogu pročišćavati isključivo višim stupnjevima pročišćavanja. Stipaničev se osvrnula i na pitanje je li onečišćenje moglo dovesti do pomora riba u Savi.
3: Pa teško da možemo korelirati baš ove rezultate sa pomorom riba, budući da svi svjedočimo ovim vremenskim situacijama, svi zajedno. Dakle, svi smo mi u nekoj vrsti stresa, jer su temperature izuzetno visoke, povećava se i temperatura vode. Ono što svi vidimo da su nam rijeke niže, da je manji protok, da je manji vodostaj i svi ti elementi u sinergiji zajedno sa određenim povećanjima hranjivih tvari mogu biti okidač i mogu dovesti do pomora riba.
1: Usprkos prekoračenjima ističe da nema opasnosti za ljude.
3: Govorimo ovdje o hranjivim tvarima koje su nam zanimljive gledano iz aspekta zaštite okoliša, budući da veće koncentracije mogu potaknuti rast drugih organizama, mikroorganizama koji žive u našim rijekama. Dakle, kada imamo više hranjivih tvari, kada imamo ovakve temperature, onda se počne povećavati broj mikroorganizama koji zapravo troše kisik. To su zapravo uvjeti kada nam koncentracija kisika padne, s tim da je riblja vrsta, odnosno riblja populacija, specifična osjetljivosti.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Virus zapadnog Nila pronađen kod vrana u Zagrebu.
0: Više za koju

0: otvorenog radija.
1: Virus zapadnog Nila pronađen je kod vrana u Zagrebu. Nekoliko je ptica uginulo u Zaprđu na Kvatriću u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Od utorka bi trebalo pojeftiniti gorivo. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, cijena dizela mogla bi i dosta pasti, točnije za 11 centi po litri, dok bi cijena benzina trebala ostati ista. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Umro je za vrijeme služenja doživotnog zatvora i to zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. Dok se u Hrvatskoj s gnušanjem sjećaju njegovog ratnog puta, dio javnosti mahom u Republici Srpskoj veličaju ga kao heroja i negiraju njegove zločine. Iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti, dok jedni smatraju da za Mladića ne postoji dovoljna kazna.
2: On je trebao da umre u Srebrenici razapet kao Isus Krist. Na mukama.
1: Iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini drugačiji i sramotni prizori. Nekoliko stotina mahom mlađih ljudi defiliralo je ulicama i slavilo ratnog zločinca kao heroja. Jednog od najbrutalnijih krvnika javljaju tamošnji mediji. Veličalo se u Banja Luci, Zvorniku, Bijeljini, Višegradu, Brčkom, Foči i Trebinju. Pravobraniteljica za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur kaže neprihvatljivo.
3: Veličanje ratnog zločinca osuđenog za genocid i druge oblike ratnih zločina je zaista zabrinjavajuće, posebno izostanak reakcije nadležnih policijskih struktura. Vi možete dozvoliti da neko krši zakon pojedinci, ali ako nadležni organi ne reaguju i propuste da to urade, time se krše prava svih onih lica koji su sinoć bili ugroženi, posebno kada govorimo o povratnicima, među kojima je veliki broj žrtava ratnih zločina.
1: U Sarajevu je obilježena 31. godišnjica od masakra na sarajevskim Markalama, gdje su Mladićeve snage ubile 43 osobe, a više od 80 ih ranile. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović te gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić s Markala poručuju.
4: Mi želimo da gradimo sigurnu budućnost. Zaborav je najveći protivnik sigurne budućnosti. Važno je da čuvamo istinu.
5: Ako možemo i vezivati jučerašnju smrt ratnog zločinca Ratka Mladića i ako ima pravde, a ima je od Boga je, da sve stvari dođu na kraju na svoje mjesto.
1: Srbijanski mediji pišu da će Mladić biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Tamošnji ministar pravde Nenad Vujić za K1 je rekao:
6: sigurno je ono da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje pripadaju generalu Mladiću kada govorimo o državi.
1: Pa oštre reakcije stižu iz Hrvatske. Podsjetimo, ratni zločinac Mladić je umro, a nije odgovarao za zločine u Nadinu i Škabrnji.
7: E to recimo, najviše sve pogoda sa nekoga tipa takvog čovjeka veličava, još jedan od niza grafova politika Srbije već 30 godina od završetka.
1: Šibenski branitelj Tonči Mrša i predsjednik udruge dragovoljaca domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
8: Na taj način dokazati da su oni u pravu i da su oni dokazivaju da su sa ciljem i sa namjerom to napravili što su napravili u domovinskom ratu.
1: U slučaju da stigne službena potvrda da će Mladić biti pokopan s počastima, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt kaže:
9: definitivno odmah treba pozvati njihovog veleposlanika na konzultacije i uručiti prosjednu notru i zatražiti službeno očitovanje, jer riječ je o odluci vlade Srbije i to bi ja već danas napravila.
1: Šibenik je ponovno zasvijetlio u čast povijesnog tehnološkog pothvata. Proslavio je 131 godinu od uvođenja električne rasvjete. Sustav je pušten u rad svega 3 dana nakon hidroelektrane na Nijagari, što je znači da je grad među prvima u svijetu zasjao. U čast tome održana je Light is Life, manifestacija koja Šibensku rivu pretvara u pozornicu svjetla i glazbe.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Jako teško stanje u Nepalu i Kini.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Jezero nastalo uslijed odrona na granici Nepala i Kine počelo se prelijevati ugrožavajući područja koje je prije dva dana opustošila bujica i dovela do privremenog prekida akcije spašavanja, izvijestile su vlasti s obje strane. Potvrđeni broj poginulih u urušavanju ledenjaka u toj regiji, a koji je izazvao bujicu, popeo se na 567 u Nepalu, dok se još gotovo 2000 osoba vodi kao nestalo u Nepalu i Tibetu. Nakon urušavanja golema bujica kamenja, leda, blata i krhotina sručila se kroz riječne sustave Himalajskog gorja. Bujica je uništila sela i doline, elektrane, ceste i mostove duž prometnice koja povezuje Katmandu s Lasom na Tibetu, a koju rado koriste planinari i hodočasnici. Među nestalima je najmanje 540 stranaca. Nepal ne treba stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja, priopćilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile nekoliko gradova. Odbijenica je stigla nakon ponuda pomoći iz nekoliko zemalja čiji se državljani vode kao nestali u toj katastrofi. Poplava je sravnjala sa zemljom čitave gradove, oštetila hidroenergetske objekte i usmrtila više od 500 ljudi. Stotine stranih državljana i dalje se vode kao nestali, uključujući ona iz Južne Koreje, koja je objavila da je već poslala tim za hitno djelovanje u Nepal, te da će poslati i tim za pomoć u slučaju katastrofe. No nepalsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da samostalno upravlja akcijama spašavanja. Ponuda pomoći je prirodna stvar. Naše sigurnosne službe provode operaciju potrage i spašavanja. Za sad nam takva pomoć nije potrebna, rekao je Lok Bahadur 4, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova. Južna Koreja nastavit će pregovore s Nepalom o tom pitanju, dodalo južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova. Dodajmo da je Seul obećao $1 milijun humanitarne pomoći putem međunarodnih organizacija. Kijev je bio opet glavna meta ruskih bespilotnih letjelica. Većina od gotovo 400 dronova ciljala je upravo ukrajinsku prijestolnicu. Ruske snage su tijekom noći tri puta pogodile skladišne objekte tvrtke Nova Pošta u blizini Kijeva. Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđena u ruskom napadu u regiji Kijev. Ruski napadi oštetili su 14 skladišta, 16 privatnih kuća, 3 stambene zgrade i 16 vozila diljem regije. Pogođen je i trgovački centar Epicentar u Zaporižju, pri čemu je zgrada oštećena, a najmanje 4 osobe ozlijeđene. Smrtni slučaj zabilježen je i u Buči. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Moldavi istaknuo je da je Rusija prijetnja ne samo njegovoj zemlji, već i susjednjima.
2: U častini naših mjesta je gromad trvoge, udare faktično.
1: Dijelovima naših gradova je zajednica uzbune i udari praktički su stalni. Svi mi razumijemo koliko je Rusija nenormalna i mi si moramo uzajamno pomagati, tako da svaka prijetnja našim narodima dobije dostojan odgovor. Umro je norveški kralj Harald V u dobi od 89 godina. Nakon što je prošli tjedan prevezan u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja, kralj je preminuo mirno u petak u 6:35 po lokalnom vremenu u nacionalnoj bolnici u Oslu, priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a nasljedeće ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju oženivši se pučankom. Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka, postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe vezane za sigurnost djece na njenim aplikacijama. Tužbu su podignule Američke savezne države tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka.

0: osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Ove vijesti će biti isključene od 22 sata do 7, te za vrijeme nastave brojače lajkova će biti skriveni, a filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani. Ograničenja koje samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Dinamo i Hajduk saznali protivnike u europskoj i konferencijskoj ligi. Vrijeme promjenjivo oblačno.
1: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Ždje bi odlučio da će Dinamo kod kuće igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlehta, Šturma iz Graca te Nijmegena. U goste će ići kod Alkamara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Još se ne zna kada igraju protiv kojeg od protivnika. To ćemo saznati do nedjelje. Hajduk će u konferencijskoj ligi u grupnoj fazi igrati doma protiv Ajaxa, Sint-Strudena, Norshillena, dok će u goste Midtjyllandu, Lincoln Red Impsima i Tunu. Podsjetimo, grupna faza se igra po ligaškom sistemu natjecanja i svih 36 momčadi nalaze se na zajedničkoj ljestvici. Prvih 8 momčadi izborit će osminu finala Europske lige, dok će od 9. do 24. razigravati za preostalih 8 mjesta. Inače, nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
2: We know Hajduk is a big club with a lot of pressure and things around and to see the guys.
1: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Garciju su usred pres konferencije iznenadili igrači, on je nakon kratkog zajedničkog slavlja poručio:
2: I hope they understand what is the feeling that this club has today.
1: Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu. Kao što sam i rekao prije, ovi igrači žive sa konstantnim pritiskom i tu se radi uglavnom o mladim igračima iz akademije s nekoliko starijih igrača. Tako da, nadam se da razumijete. Dotaknuo se i Rokasa Pukštasa, kojem je ovo bila posljednja utakmica za Hajduk, a postigao je i pobjednički pogodak.
2: It was very emotional. I think it's not best way. It's the best way for
1: bio je jako emotivan. Ovo je najbolji mogući način da netko napusti klub. Rokas je u zadnje vrijeme zaista pokazao da ima kvalitetu i jako sam ponosan vidjeti ga kako igra. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige od danskog Midtjyllanda 4-1 i ostaju bez europske jeseni. Strateg Riječana Matijaš Kek nakon poraza svoje momčadi:
3: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
1: Rijeka je 3 od 4 gola primila iz kornera, a Kek na to dodaje:
3: Mislim, već gore to se skupa kad u dvije utakmice i sve zapravo dođe iz prekida, onda je to zabrinjavajuće. Iako smo i trenirali, upozoravali, postavljali, ali već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim.
1: Unatoč porazu istaknuo je pozitivne segmente igre svoje momčadi. Recimo da je momčad hrvatskog reprezentativca Martina Erlića slavila je u prvom susretu s 2-0.
3: Prvo poluvrijeme je meni bilo ok, taj početak, ta želja, odmah smo predstavili se na njihovu polovicu. To je rizik, ostavljaš prostor, ulicu, jako, jako opasni, a oni kad Francolino menjaju za nekog igrača, onda znaš kakav im je kadar, znaš koliko je, kakva je situacija, tako da ne bi ja ništa, nikakvu katastrofu iz toga radio. Mi smo znali da su oni apsolutni favoriti i mi smo probali na neki svoj način.
1: Braća Martin i Valen Sinković pobjedom u B finalu završili su nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Hrvatski dvojac na pariče s ciljem je prošao u vremenu 6.8.67, gotovo 3 sekunde ispred portugalske posade. Nakon što im je dan ranije u iznimno jakom polufinalu izmaknuo plasman među 6 najboljih posada prvenstva, Sinkovići su u posljednju utrku u Amsterdamu ušli s ciljem da natjecanje završe na najbolji mogući način. Pobjedom u B finalu osvojili su ukupno 7. mjesto na svjetskom prvenstvu i sezonu zaključili utrkom u kojom su obojica bila zadovoljna. Drugo mjesto pripalo je Portugalcima, Pedro Rodriguezu i Tomasu Nevezu, koji su za Sinkovićima zaostali 2.77, dok su treći bili Nijemci Oliver Holtz i Arno Gauss sa zaostatkom od 3.15. Slijedile su posljedno Novog Zelanda, Italija i Rumunjske.
4: Odradili smo baš u pozitivnom smjeru, baš smo jako zadovoljni s ovom utrkom. Dali smo sve od sebe, ali što je najvažnije, i dobro smo se osjećali, bili smo skupni ritmično i eto, imamo pozitivno za sljedeću sezonu nešto.
5: Da, evo, ja sam isto ponosan na nas, na biti cijelo natjecanje smo dobro odradili koliko je to bilo moguće u svoje nedaće koje su se dogodile, ali evo, sretno sam da smo na kraju s pobjedom završili jedan da ćemo biti puno bolje sljedeće sezone.
1: Svjetskim prvenstvom u Amsterdamu Sinkovići su zaključili prvu sezonu nakon povratka u dvojec na Pariće. Nakon 13. mjesta na prvom svjetskom kupu u Sevilji uslijedila je pobjeda na svjetskom kupu u Plovdivu, a potom i brončana medalja na europskom prvenstvu u Versaju, njihova prva europska bronca u karijeri. Amsterdam za Sinkoviće ima posebno mjesto upravo u ovoj disciplini. 2014. godine postavili su najbolje svjetsko vrijeme od 5:59.72 koje drže i danas, postoši tada prva posada u povijesti dvojca na Pariće koja je 2000 metara odveslala za manje od 6 minuta.
0: Infosat otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Nakon uspješnog prvog izdanja koje je privuklo više od 20.000 ljudi, Zagrebački muzejski vikend na rasporedu je i ove godine od 3. do 6. rujna. Vikend počinje u Klovićevim dvorima, a završava u Muzeju grada Zagreba. Osim njih sudjeluju Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Ulazi sudjelovanje u svim programima bit će besplatni. Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Zagrebu je premijerno prikazan Kristalni planet, dugometražni igrani film redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davno napisanom scenariju jedinog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, a na realizaciji je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku je premijeru Kristalni planet imao na filmskom festivalu u Češkom Zlinu, a prikazan je i na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu gdje je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, lokalno moguće i izraženijih. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab i umjeran jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27, najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35. Biometeorološke prilike će pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza, glavobolja. U većem dijelu zemlje sredinom dana će temperature zraka biti osjetno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Za prekrivanje otpada u Gospiću stigle 4 ponude. Virus zapadnog Nila pronađen kod vrana u Zagrebu, jako teško stanje u Nepalu i Kini. Dinamo i Hajduk saznali protivnike u Europskoj i konferencijskoj ligi. Vrijeme promjenjivo oblačno.
0: Otvoreno.
1: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen sazvao je konferenciju za medije zbog natječaja za prekrivanje opasnog otpada u Gospiću.
2: Mogu reći da smo dobili u tom postupku 4 ponude od 4 gospodarska subjekta, tako da je to još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno.
1: Procijenjeni iznos vrijednosti natječaja bio je 400.000 eura, a Balen nije želio otkrivati detalje o ponudama jer se još mora donijeti odluka koja je najbolja.
2: Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu, ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje su nam opet tako žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri, ali to nam je prioritet i ćemo što je žurnije moguće.
1: Balen je komentirao i druga dva natječaja za sanaciju za 650 tona neopasnog otpada i 4500 tona opasnog otpada.
2: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci, to se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost, tako da mogu reći isto tako da nam je to jedan od prioriteta i uskoro ćemo doći s informacijama, ali povjerenstvo mora raditi neovisno.
1: Priprema se i sanacija više od 30.000 tona zakopanog otpada. Balen je napomenuo da je istraživanje tržišta u finalnoj fazi, te da će uskoro biti objavljeni konkretni koraci i način sanacije.
2: Kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni, a paralelno s tim će se vršiti iskop i sanacija.
1: Objavljeni su rezultati analize ispusta iz pročistača koja je objavljena nakon velikog pomora ribe koji je zabilježen na širokom području Save nizvodno od Zagreba. Voditeljica glavnog laboratorija za vode u Institutu za vode Josip Juraj Štrosmajer, Draženka Stipančev, komentirala je rezultate nalaza ispusta zagrebačkih i velikogoričkih otpadnih voda.
3: Jedan i drugi imaju prekoračenja pojedinih parametara u ovom dijelu graničnih vrijednosti kako im je propisano iz vodopravnih dozvola, odnosno graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.
1: Odgovorila je i na pitanje radi li se o velikim ili malim prekoračenjima.
3: Teško je razgovarati veliko ili malo, prekoračenje je prekoračenje. Dakle, moramo se držati nekih definiranih elemenata koji su propisani vodopravnim dozvolama, odnosno pravilnikom. Tako da veliko ili malo mi je relativan pojam.
1: Ovi su nalazi u suprotnosti s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog pročistača bili unutar propisanih vrijednosti i da sustav radi uredno. Međutim, sada su u odgovoru na upit istaknuli da pročistač od 2008. godine radi na drugom stupnju pročišćavanja. Može se eventualno zaključiti da je analiza inspekcijskog nadzora potencijalno napravljena na širi skup spojeva koji se mogu pročišćavati isključivo višim stupnjevima pročišćavanja. Stipaničev se osvrnula i na pitanje je li onečišćenje moglo dovesti do pomora riba u Savi.
3: Pa teško da možemo korelirati baš ove rezultate sa pomorom riba, budući da svi svjedočimo ovim vremenskim situacijama, svi zajedno. Dakle, svi smo mi u nekoj vrsti stresa, jer su temperature izuzetno visoke, povećava se i temperatura vode. Ono što svi vidimo da su nam rijeke niže, da je manji protok, da je manji vodostaj i svi ti elementi u sinergiji zajedno sa određenim povećanjima hranjivih tvari mogu biti okidač i mogu dovesti do pomora riba.
1: Usprkos prekoračenjima ističe da nema opasnosti za ljude.
3: Govorimo ovdje o hranjivim tvarima koje su nam zanimljive gledano iz aspekta zaštite okoliša, budući da veće koncentracije mogu potaknuti rast drugih organizama, mikroorganizama koji žive u našim rijekama. Dakle, kada imamo više hranjivih tvari, kada imamo ovakve temperature, onda se počne povećavati broj mikroorganizama koji zapravo troše kisik. To su zapravo uvjeti kada nam koncentracija kisika padne, s tim da je riblja vrsta, odnosno riblja populacija, specifična osjetljivosti.
0: Otvoreno.
1: Virus zapadnog Nila pronađen je kod vrana u Zagrebu. Nekoliko je ptica uginulo u Zaprđu na Kvatriću u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Od utorka bi trebalo pojeftiniti gorivo. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, cijena dizela mogla bi i dosta pasti, točnije za 11 centi po litri, dok bi cijena benzina trebala ostati ista. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Umro je za vrijeme služenja doživotnog zatvora i to zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. Dok se u Hrvatskoj s gnušanjem sjećaju njegovog ratnog puta, dio javnosti mahom u Republici Srpskoj veličaju ga kao heroja i negiraju njegove zločine. Iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti, dok jedni smatraju da za Mladića ne postoji dovoljna kazna.
4: On je trebao da umre u Srebrenici razapet ko Isus Krist na mukama.
1: Iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini drugačiji i sramotni prizori. Nekoliko stotina mahom mlađih ljudi defiliralo je ulicama i slavilo ratnog zločinca kao heroja. Jednog od najbrutalnijih krvnika javljaju tamošnji mediji. Veličalo se u Banja Luci, Zvorniku, Bijeljini, Višegradu, Brčkom, Foči i Trebinju. Pravobraniteljica za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur kaže neprihvatljivo.
5: Veličanje ratnog zločinca osuđenog za genocid i druge oblike ratnih zločina je zaista zabrinjavajuće, posebno izostanak reakcije nadležnih policijskih struktura. Vi možete dozvoliti da neko krši zakon pojedinci, ali ako nadležni organi ne reaguju i propuste to urade, time se krše prava svih onih lica koji su sinoć bili ugroženi, posebno kada govorimo o povratnicima, među kojima je veliki broj žrtava ratnih zločina.
1: U Sarajevu je obilježena 31. godišnjica od masakra na sarajevskim Markalama, gdje su Mladićeve snage ubile 43 osobe, a više od 80 ih ranile. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović te gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić s Markala poručuju.
6: Mi želimo da gradimo sigurnu budućnost. Zaborav je najveći protivnik sigurne budućnosti. Važno je da čuvamo istinu.
7: Ako možemo i vezivati jučerašnju smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, i ako ima pravde, a ima je, od Boga je, da sve stvari dođu na kraju na svoje mjesto.
1: Srbijanski mediji pišu da će Mladić biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Tamošnji ministar pravde Nenad Vujić za K1 je rekao:
8: sigurno je ono da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje pripadaju generalu Mladiću kada govorimo o državi.
1: Pa oštre reakcije stižu iz Hrvatske. Podsjetimo, ratni zločinac Mladić je umro, a nije odgovarao za zločine u Nadinu i Škabrnji.
9: E to recimo najviše se mogu da se nekoga tipa takvog čovjeka veličava. Još jedan od njih grafova koje provodi politika Srbije već 30 godina od završetka.
1: Šibenski branitelj Tonči Mrša i predsjednik udruge dragovoljaca domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
10: Na taj način dokazati da su oni u pravu i da su oni dokazivaju da su sa ciljem i sa namjerom to napravili što su napravili u domovinskom ratu.
1: U slučaju da stigne službena potvrda da će Mladić biti pokopan s počastima, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt kaže:
11: definitivno odmah treba pozvati njihovu veleposlanicu na konzultacije i učiti prosjednu notru i zatražiti službeno očitovanje, jer riječ je o odluci vlade Srbije i to bi ja već danas napravila.
1: Šibenik je ponovno svjetlio u čast povijesnog tehnološkog pothvata. Proslavio je 131 godinu od uvođenja električne rasvjete. Sustav je pušten u rad svega 3 dana nakon hidroelektrane na Nijagari, što je znači da je grad među prvima u svijetu zasjao. U čast tome održana je Light is Life, manifestacija koja Šibensku rivu pretvara u pozornicu svjetla i glazbe.
0: Otvoreno.
1: Jezero nastalo uslijed odrona na granici Nepala i Kine počelo se prelijevati ugrožavajući područja koje je prije 2 dana opustošila bujica i dovela do privremenog prekida akcija spašavanja, izvijestile su vlasti s obje strane. Potvrđeni broj poginulih u urušavanju ledenjaka u toj regiji, a koji je izazvao bujicu, popeo se na 567 u Nepalu, dok se još gotovo 2000 osoba vodi kao nestalo u Nepalu i Tibetu. Nakon urušavanja golema bujica kamenja, leda, blata i krhotina sručila se kroz riječne sustave Himalajskog gorja. Bujica je uništila sela i doline, elektrane, ceste i mostove duž prometnice koja povezuje Katmandu s Lasom na Tibetu, a koju rado koriste planinari i hodočasnici. Među nestalima je najmanje 540 stranaca. Nepal ne treba stranu pomoć u operacijama potrage i spašavanja, priopćilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile nekoliko gradova. Odbijenica je stigla nakon ponuda pomoći iz nekoliko zemalja čiji se državljani vode kao nestali u toj katastrofi. Poplava je sravnjala sa zemljom čitave gradove, oštetila hidroenergetske objekte i usmrtila više od 500 ljudi. ljudi. Stotine stranih državljana i dalje se vode kao nestali, uključujući ona iz Južne Koreje, koja je objavila da je već poslala tim za hitno djelovanje u Nepal, te da će poslati i tim za pomoć u slučaju katastrofe. No, nepalsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da samostalno upravlja akcijama spašavanja. Ponuda pomoći je prirodna stvar. Naše sigurnosne službe provode operaciju potrage i spašavanja. Za sad nam takva pomoć nije potrebna, rekao je Lok Bahadur 4, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova. Južna Koreja nastavit će pregovore s Nepalom o tom pitanju, dodalo Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova. Dodajmo da je Seul obećao $1,000,000 humanitarne pomoći putem međunarodnih organizacija. Kijev je bio opet glavna meta ruskih bespilotnih letjelica. Većina od gotovo 400 dronova ciljala je upravo ukrajinsku prijestolnicu. Ruske snage su tijekom noći 3 puta pogodile skladišne objekte tvrtke Nova Pošta u blizini Kijeva. Jedna osoba je poginula, a 2 su ozlijeđena u ruskom napadu u regiji Kijev. Ruski napadi oštetili su 14 skladišta, 16 privatnih kuća, 3 stambene zgrade i 16 vozila diljem regije. Pogođen je i trgovački centar Epicentar u Zaporižju, pri čemu je zgrada oštećena, a najmanje 4 osobe ozlijeđene. Smrtni slučaj zabilježen je i u Buši. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Moldavi istaknuo je da je Rusija prijetnja ne samo njegovoj zemlji, već i susjednima.
12: U častini našeg mjesta je gromad trvoge, udare faktično.
1: Dijelovima naših gradova je zajednica uzbune i udari praktički su stalni. Svi mi razumijemo koliko je Rusija nenormalna i mi si moramo uzajamno pomagati, tako da svaka prijetnja našim narodima dobije dostojan odgovor. Umro je norveški kralj Harald V u dobi od 89 godina. Nakon što je prošli tjedan prevezan u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja, kralj je preminuo mirno u petak u 6:35 po lokalnom vremenu u nacionalnoj bolnici u Oslu, priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a nasljedeće ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju oženivši se pučankom. Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka, postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe vezane za sigurnost djece na njenim aplikacijama. Tužbu su podignule američke savezne države tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7, te za vrijeme nastave brojači lajkova će biti skriveni, a filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani. Ograničenja koje samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci.
0: Sport.
1: Ždijeb je odlučio da će Dinamo kod kuće igrati protiv Bayer Leverkusena Anderlechta Šturma iz Graca

0: ostalih 8 mjesta. Inače, nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
1: We know Hajduk is a big club with a lot of pressure and things around and to see the guys.
0: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Garciju su usred pres konferencije iznenadili igrači, on je nakon kratkog zajedničkog slavlja poručio.
1: I hope they understand what is the feeling that this club has today.
0: Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu. Kao što sam i rekao prije, ovi igrači žive sa konstantnim pritiskom i tu se radi uglavnom o mladim igračima iz akademije s nekoliko starijih igrača. Tako da, nadam se da razumijete. Dotaknuo se i Rokasa Pukštasa, kojem je ovo bila posljednja utakmica za Hajduk, a postigao je i pobjednički pogodak.
1: It was very emotional. I think it's not best way. It's the best way for
0: bio je jako emotivan. Ovo je najbolji mogući način da netko napusti klub. Rokas je u zadnje vrijeme zaista pokazao da ima kvalitetu i jako sam ponosan vidjeti ga kako igra. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa konferencijske lige od danskog Midtjyllanda 4-1 i ostaju bez europske jeseni. Strateg Riječana Matijaš Kek nakon poraza svoje momčadi.
2: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
0: Rijeka je 3-4 gola primila iz kornera, a Kek na to dodaje.
2: Mislim već gore to se skupa kad u dvije utakmice i sve zapravo dođe iz prekida, onda je to zabrinjavajuće. Iako smo i trenirali, upozoravali, postavljali, ali već kad su se ekipe posložile prije utakmice, vidjela se ta apsolutna razlika u visini, u moći. Dok smo parirali, po meni, opet to je moje mišljenje, dok smo parirali u duelu, dok smo pokazali neki gard, da je to utakmica bila 50-50 egal. I poslije je jednostavno odlučila individualna kvaliteta, ja mislim.
0: Unatoč porazu istaknuo je pozitivne segmente igre svoje momčadi. Recimo da je momčad hrvatskog reprezentativca Martin na Erlića slavila je u prvom susretu s 2-0.
2: Prvo problem je meni bilo ok, taj početak, ta želja, odmah smo predstavili se na njihovu polovicu, to je rizik, ostavljaš prostor, ulicu, jako, jako opasni, a oni kad Frankolino menje za nekog igrača, onda znaš kakav im je kadar, znaš koliko je, kako je situacija, tako da ne bi ja ništa, nikakvu katastrofu iz toga radio, mi smo znali da su oni apsolutni favoriti i mi smo probali na neki svoj način.
0: Braća Martin i Valen Sinković pobjedom u B finalu završili su nastup na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Hrvatski dvojac na Pariće s ciljem je prošao u vremenu 6.8.67, gotovo 3 sekunde ispred portugalske posade. Nakon što im je dan ranije u iznimno jakom polufinalu izmaknuo plasman među 6 najboljih posada prvenstva, Sinkovići su u posljednju utrku u Amsterdamu ušli s ciljem da natjecanje završe na najbolji mogući način. Pobjedom u B finalu osvojili su ukupno 7. mjesto na svjetskom prvenstvu i sezonu zaključili utrkom u kojom su obojica bila zadovoljna. Drugo mjesto pripalo je Portugalcima, Pedro Rodriguezu i Tomasu Nevezu, koji su za Sinkovićima zaostali 2.77, dok su treći bili Nijemci Oliver Holtz i Arno Gauss sa zaostatkom od 3.15. Slijedile su posljede Novog Zelanda, Italija i Rumunjske.
3: Odradili smo baš u pozitivnom smjeru, baš smo jako zadovoljni s ovom utrkom. Dali smo sve od sebe, ali što najvažnije, i dobro smo se osjećali, bili smo skupni ritmično i eto, imamo pozitivno za sljedeću sezonu nešto.
4: Da, evo, ja sam isto ponosan na nas, da u biti cijelo natjecanje smo dobro odradili, koliko je to bilo moguće s ove nedaće koje su se dogodile, ali evo, sretan sam da smo na kraju pobjedom završili i vjerujem da ćemo biti puno bolje sljedeće sezone.
0: Svjetskim prvenstvom u Amsterdamu Sinkovići su zaključili prvu sezonu nakon povratka u dvojec na Pariće. Nakon 13. mjesta na prvom svjetskom kupu u Sevilji uslijedila je pobjeda na svjetskom kupu u Plovdivu, a potom i brončana medalja na europskom prvenstvu u Versaju, njihova prva europska bronca u karijeri. Amsterdam za Sinkoviće ima posebno mjesto upravo u ovoj disciplini. 2014. godine postavili su najbolje svjetsko vrijeme od 5.59.72 koje drže i danas, postavši tada prva posada u povijesti dvojca na Pariće koja je 2000 metara odveslala za manje od 6 minuta. Vrijeme. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, ponegdje u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, lokalno moguće i izraženijih. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne prolaziti.

0: Prelazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu uglavnom između 22 i 27, najviša dnevna od 27 do 32, u Dalmaciji do 35. Biometeorološke prilike će pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti razmjerno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza, glavobolja. U većem dijelu zemlje sredinom dana će temperature zraka biti osjetno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji djeluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine.
1: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gošćar.
1: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
2: Otvoreni.
1: Samo hit.

0: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.

najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja

0: E, ako ovo nije pjesma koja me dočeka na poslu jutro, ne želim ju. Dobro jutro, Hrvatska. Ovo je bio Jamaican i Bam Bam, Hugel i Solto. I kažu moji kolege da zapravo čuju cijelo vrijeme salame i kruh u ovoj pjesmi. Ne mogu se u potpunosti složiti. Salame i kruh, to je sad nekako se onako već raširilo kao ova zamjensko ime za ovu pjesmu. Međutim, ne znam jesam jedini, ali ja iz razloga čujem Renault Megane. Ajmo probat s ovim. Renault Megane, Renault Megane, Renault Megane, Renault Megane. Jel da, jel da? A? A? Ima tu nešto, a? Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Vrijeme danas, pa nešto hladnije, svježije i kišnije nego jučer. Jučer smo imali taj najtopli dan u proteklih nekoliko dana, vrhunac toplinskog vala, temperature se išu do čak 39 stupnjeva, čak u Kninu. Tako da danas to će biti nešto svježije, u unutrašnjosti konkretno idemo do maksimalnih 30, duž obale to je do 34 i vidim bez kiše jedino Dalmacija. Ostatak tu i tamo bi mogla past pokoja kap, dobro dođe kao osvježenje, jel da?
1: Vikend uz Otvoreni.
5: O, da. Uh-huh.
0: To je to. Dobrodošli, okrenuli smo vikend, subota je 29.8. i zadnja u 8. mjesecu. Nadam se da ste dobro, ako ste uz radio ovako rano, da ste budni prije svega svojom voljom. Ja sam Jan Mihaljević, bit ću tu s vama sve do podneva. Ako ste uz radio, slobodno doletite malo na WhatsApp 091-400-3355. Zašto ste budni ovako rano, što se kod tebe događa i gdje se slušamo? Ovo je Paul Monkey i Avalon.

0: Sjajno si ovaj Teddy Swims i The Door, 7 sati 14 minute. Vidim ima bomerano ranioca. Drago mi da ste tu, već ovako rano. Ivana, radna subota, nema veze, jači smo od toga, znam kako ti je, sestro. Onda imamo ovdje jednu lijepu poruku od Antonije, ona kaže: Budner, idem na planinu, Velebit, odlično, tamo će ti biti jako lijepo, bili smo tamo nedavno u našoj epizodi 10.000 koraka po Hrvatskoj. Ako ne znate što je to, mislim da nema bolje stvari ovako rano ujutro uz kavu, malo proskrola društvenim mrežama, ali pričamo malo boljem sadržaju od ono samo bezveznog scrollanja u nedogled, takozvano doom scrollanje. Na Facebooku, Instagramu i TikToku Otvorenog imate te naše epizode 10.000 koraka po Hrvatskoj. To su jedni mali kratkometražni dokumentarčići gdje obilazimo gradove u Hrvatskoj. Evo, jučer smo konkretno objavili video iz Vukovara, imamo i sa Velebita, imamo iz raznih drugih mjesta. Javila se Josipa. Halo Josipa.
1: Dobro jutro, Jan. Evo, Josipa je naravno na cesti već. Evo, slušala sam tvoju vremensku prognozu i samo bi nadodala, riječko područje, znači užasna sparina i danas mi je, evo, baš mi je teško zatrčat. 20 km je danas i molim te, dobru muziku puštaj da me bar ona pokrene, jer ovo, jer vrijeme me neće pokrenu, samo ćemo usporiti. Pozdrav, bok.

0: Što reći nakon ovog bengera osim dobro jutro?
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo pa.

0: Znesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
1: Narodne novine.
0: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
0: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
0: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
8: Sada u Kiku, odjeća za djecu već od 5,99 €, sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man, omiljene odjevne kombinacije za svaki dan, sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
9: Prometni centar Otvoreno, gdje god da se zaputite jutros neće biti većih problema, niti gužvi, jedino možda treba malo pripaziti na mokre i skliske ceste, jer u većini unutrašnjosti dijelovima gorja, sjevernom dijelu Jadrana moguća je kiša već u prvoj polovici dana i kroz ostatak, tako da bi moglo biti sklisko i mokro. Ako hoćete ipak nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju iz prometa, ako negdje zapne, ako je neka gužva, 0800-335-6 je broj na koji to možete javiti. Hvala vam prije, sretan put s Otvorenog. Ja sam Jan, u nastavku Wiz DMC, ovo je Show Me Love.

0: novo ime kod nas. Definitivna zvijezda u usponu, Holly Humberstone i To Love Somebody. 7.39 je, subota 29.8. godina je 2026. Prije 25 godina dogodio se jedan od događaja za koji vjerujem da većina vas koji ste bili dovoljno stari da znate gdje ste bili, što ste radili, se dobro sjećate što se dogodilo tog 9. srpnja.
1: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Da, da. Ja nažalost nisam bio dovoljno star, imao sam jednu godinu, tako da nemam pojma što se događalo, samo sam gledao Di je Duda i to je to. Ali ovo je jedan od najvećih trenutaka hrvatskog sporta i prošlo je 25 godina od tad. Naša slušateljica jedna pitala je Gorana prije par dana jutro uz Otvoren jedno zanimljivo pitanje.
2: Da li može na ovom humanitarnom dvoboju razbiti reket? Onak s guštom, samo da se vuče po svim portalima drugi dan.
3: A, interesantno. Pitanje, mogu ako će neko platiti za to pa da doniramo u omisu. Ali mora debelo platiti.
0: O da, i donator se navodno našao. Tako da cijeli događaj večeras u čas 25 godina osvajanja Wimbledona na prokurativama. Od 20 sati Goran će odigrati egzibicijski meč protiv Borna Ćorića. I donator se našao, pa hoćemo li stvarno vidjeti to kultno razbijanje reketa? Na nama je da vidimo, tako da osim humanitarnog karaktera imamo i nešto što možemo na neki način iščekivati. Na terenu će biti naš kolega Vedran Car iz jutra, koji će nam sve prenijeti iz prve ruke. A poznajući Vedrana, mislim da je on u Split sjeo, otišao u Split, baš zbog tog u razbijanja reketa. Tako da nam javlja sve s terena, a vjerujem da će osim tog razbijanja reketa uspjeti uloviti nešto tenisa. Sretno sa cijelim događajem, Gorane.

0: Pjesma koja je prije svega sjajno zarazna, ali ima i sjajnu poruku. Sorry, papi.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
5: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog, sve ok, jutro su u prometu na hrvatskim cestama, nema gužve, nema zastoja, jedno je malo veća gustoća prometa prema moru na autocesti A1, ali za sad nema nekih većih gužvi. Neka tako i ostane, ipak pripazite na ceste koje su mokre i skliske zbog kiše koja bi mogla padati kroz cijeli dan u većem dijelu zemlje. Pošteđena pod navodnicima će ostati jedino Dalmacija. Sretan put želi otvoreni! Pred nama Maroon 5!

0: paru. Otvoreni. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Nakon jučerašnjeg vrhunca toplinskog vala, jutros nas je dočekalo nešto oblačnije i tmurnije vrijeme, kao i svježe, tako da je sad savršen trenutak za malo prozračit stan ili kuću, dom uglavnom. Temperature su malo pale, nekakvih 5-6 stupnjeva, ali dalje su jako, jako visoke. Oko 30 se penjemo maksimalno u unutrašnjosti, moguća je kiša, tu i tamo s prolaznom i grmljavinom. Što se tiče gorja i sjevernog dijela Jadrana, slična je situacija, tako negdje oko 30, a južni dio Dalmacije onda ide do maksimalno 34 i jedino tamo je garantirano da će ostati suho.
2: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove.

Pjesma sa sjajnom porukom. Novi Lost Frequencies na Otvorenom. Leave It All se zove stvar. 8 sati 11 minuta. Dobro jutro Hrvatska. Znam da se za dobru porciju suosjećanja uvijek mogu osloniti na vas, takozvane vikend randonandioce, vas koji se budite pa za pojmove vikenda dosta rano. Volio bi zato podijeliti s vama jednu stvar koju bi volio da sam znao prije svoje 26. godine, jer siguran sam da svi imamo onu jednu malu stvar u životu za koju si pomislimo i lupimo se po čelu da sam bar ovo ranije znao. E pa moje se dogodilo jučer. Jučer sam proveo više od 4 sata u kupaonici. I nije onako kako zvuči, jer trenutno opremam stan i prvi put sam spajao novu perilicu i sušilicu, sve lijepo spojim, stavim robu, upalim prvo pranje i samo nakratko odem nešto od doma na pola sata. Vratim se, perilica okrenuta za 90 stupnjeva, metar dalje od mjesta na kojem sam je ostavio, sušilica skoro pala s nje, nova perilica izgrebana i mislim si, ok, nogice nisu bile savršeno namještene, sve se klimalo i perlica jednostavno poludila tokom centrifuge. Na mjesto ih ponovno palim i opet kaos. Perlica doslovno pokušava napustiti kupaonicu, skače 10 cm u zrak. Zvuči kao da neko ruši zgradu. I tek onda sam zapravo saznao da možda ovo niste svi znali, iako sad možda svi koji se razumijete to nezadovoljno kimate glavom i ovako je budala. Nova perlica iza ima transportne vijke koji drže bubanj tijekom prijevoza i njih moraš izvaditi prije prvog pranja. Da, ja ih naravno nisam izvadio, tako da neko bude škola svima vama koji ćete tek kupovati novu perlicu ili ne znam. Evo, jednostavno mogu biti jednostavno sretan da nije sve otišlo k vragu. Volio bi sad zapravo čut vas, jeste imali tu neku sličnu... da sam barem ovo prije znao situaciju. Nešto što ste saznali s 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 godina i pomislili si, kako je moguće da mi ovo nitko nikad nije rekao, ali kako je moguće da ovo nismo naučili u školi? Ako imaš takvu priču i imaš sad nešto na pameti, šalji glasovnu na 091-400-3355, to je naš WhatsApp. Čisto da se na ovo jutro svi zajedno malo životno obrazujemo. Baby.

0: jako coolerska stvar, Fastboy Rough Wave, 8.21, dobro jutro Hrvatska. Podijelio sam ranije svoje poteškoće s perlicom i sušilicom koje sam imao doma i prvi put spajao i sve se razlupalo. Srećom sve i dalje radi, samo je trebalo izvaditi sigurnosne transportne vijke. Očigledno, to nije opća kultura kao što neki misle. I možda bi bilo dobro bolje sljedeći put pročitati upute. Prvi put u životu, to priznajem javno. Uglavnom, javio se Klemen, ja uvijek kad radim nešto oko struje, ona mene udari, pa makar isključi osigurač. To jednostavno nema smisla, ali evo, da, ok, isključi sve. Apsolutno su struju i radiš sa flashlightom od mobitela sa onom bljeskalicom.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Dobre vijesti iz prometa, nema gužvi, nema zastoja, koji god da pođete, sretno ćete tamo i stići bez nekakvog prevelikog kašenja, bez žurbe, jer kolnici su dosta mokri i skliski, pogotovo u unutrašnjosti dijelovima gorije na sjevernom Jadranu, gdje je velika zapravo sparina, pa kud god da krećete, ako planirate krenut, bilo bi dobro malo imat klimu u autu, ne? To sam htio reći, jer baš je vruće, onako vlažno u zraku. U svakom slučaju, sretan put gdje god pošli, ako

imate što korisno za dojaviti ili upozoriti ostale, 0800-335-6 broj. Hvala unaprijed, sretan put želi Otvoreni radio, ja sam Jan, u nastavku Luis Fonsi, Demi Lovato, a ovo je Jonas Blue i Edge of Desire.

tako zarazna stvar koja je nedavno sletila kod nas od švedskog trojica, The Bauza se zovu. Stvar se zove Magnetic. 8.35 je i prije dva dana, 27. na Netflixu je premijerno prikazan novi prošireni pogled na vjerojatno jednu od najiščekivanijih igara ikad. Izlazi Grand Theft Auto 6. Gameplay izgleda nestvarno, Vice City nikad življe, a nakon svih odgoda imamo i datum kojeg svi gameri mogu zaokružiti u kalendaru. 19. studenog izlazi GTA 6. Glavni likovi, Jason i Lucia, nekakvi pljačkaši, ali ovo drugo ime mi je posebno simpatično jer jednu Luciju imate i kod nas ovdje na Otvoreno, našu kolegicu koja vam preko tjedna pravi društvo od 10 do 14. Za sad je još uvijek vikend u kojem uživamo uz Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love.

0: Zerb, taj Dolla Sign i Wiz Khalifa, svi stali u jednu pjesmu Location 8.45.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
3: Otvoreni. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
5: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je trenutno oko 1 km i na A4 dogodila se jedna prometna nesreća između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje do 80 na sat. To su ovako jedine izvanredne informacije na stranicama Hrvatskog autokluba. Za sad nema većih gužvi i zastoja koliko vidim po kartama u Hrvatskoj. Međutim, vi ste na terenu, imate pogled na stvarnu situaciju, pa ako hoćete nešto što bi bilo dobro podijeliti s ostalima, 0800 3356 je tu. Dostupan i besplatan da se lijepo međusobno pomognete. Hvala i sretan put!

0: kako se lijepo lagano kotrlja ova stvar. Adam Port. Teddy su im se prvi sljedeći, nakon njega Miley Cyrus, tu i Martin Garrix novi sa Ed Sheeranom. Sve to stiže nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Promjenjivo oblačno i ne baš stabilno, mogući i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati, dobro jutro. Muškarac teško ozlijeđen u požaru u Omišu, preminuo je u KBC u Split. Riječ je o 79-godišnjem istaknutom vatrogascu. Zbog ozljeda u požaru u bolnici je i njegova supruga. On je druga osoba preminula od posljedica omiškog požara. Nogometaši Hajduka u Splitu su dočekani poput prvaka jer su nakon 16 godina izborili europsku jesen. Brojni navijači pratili su ih od zračne luke do Poljuda. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
5: Svakako se plakalo, tako da je. Super je osjećaj, okrenem se oko sebe pa vidiš koliko ljudima to znači, ljudima na tribinama, pa preko poruka, preko videa. Nema boljeg osjećaja od onoga kad veliku masu ljudi možeš razveseliti.
4: Hajduk će u konferencijskoj ligi u grupnoj fazi igrati doma protiv Ajaxa, Sint-Trudena, Norsjilena, dok će u goste Midtjyllandu, Lincoln Rent, Impsima i Tunu.
0: Bravo, Billy!
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo. Dobrodošli ako ste se nedavno probudili. Nadam se da je noć protekla dobro, zabavno, jer hej, petak je iza nas, ako se bilo negdje vani. Dobrodošli među budne. Mi ćemo dalje s onime što znamo najbolje. Tu je još i Žaža u narednih desetak minuta. Al Teddy Swim za početak. Tako dobra stvar. Mr. Know It All.

0: kako dijete cvijeće ova žaža. Prekrasna, vedra pjesma. Kada budemo sami u 9.14, dobro jutro. I dobrodošli na Feel Good Radio, naravno otvoreni. Spomenuo sam ranije svoju neslavnu avanturu s novom perilicom koja je skakala po kupovaoni nakon što sam ju uključio, pa sam naučio da se prije prvog pranja trebaju izvaditi takozvani transportni vijci, dugi skoro pola metra, koji buben drže na mjestu. Evo, slobodno ukradite tu životnu školu od mene. Pa me samo zanimalo na valu te priče, što ste vi prekasno u životu naučili? Mladen, ja sam s 34 godine saznao da ona mala strelica kraj ikonice goriva na autu pokazuje s koje strane ti je čep rezervoara. Da. Do tad, kaže, sam 15 godina kako bi koji auto vozio da benzinsko igra ulutrio, pa navlačio onako crijevo preko auta s druge strane i uvijek bi neko pogodio tu krivu stranu. Da, ovo je upravo razina životnog obrazovanja koju jutro stražimo, jer nekako je lakši život ako si međusobno pomognemo. Je li tako? To možete napraviti na naš besplatan 0800-3355 ili pošaljite glasovno na WhatsApp 091-400-3355, kao što je to napravio Edi.
1: Prvo, kad kupujem, evo koji sa perlice i sušilica, pratim radnje, jer sam to naučio stari. Prvo pratim prvo ili drugo pranje, znači ne napuštam prostorije. Naravno, i kad si kupio novu, moraš izvući one vide kako je. To sve učiš u stari. I naravno, pratiš radnje, da više ili pušta voda, di ne, da li crjelo dobro, da li unutra. Onda možeš sigurno napustiti kuću, a do tada bar prva dva, tri pranja ne.
0: Da, mislim da bi svijet bio ljepše mjesto kad ne bi bilo uopće ovako sramota da stari uče mlađe o takvim stvarima, ono, te popravke po kući i takve stvari. To je lijepo. Hvala ti puno, Edi. Ovo me barem malo sad smirilo i smanjilo osjećaj sramote. Glavna poruka cijele priče, kad kupiš uređaj od nekoliko stotina eura, možda ipak prvo pročitaš uput, a tek onda stisneš start. Evo, ja sam to naučio s 26. Ovo je Nelly Fortuna.

0: pjesma Lakša od oblatne. Naked i Portugal the Man, Glide. Dobro jutro Hrvatska, 9.25 je.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još.
5: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
7: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
5: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: za hrvatske djevojke. Kakve američke, ma dajme, dajme. Naši su bolje. 9.47 i dobro jutro.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi filet lososa XXL, 15,99 euro. Svježa jaja, euro 49. Mljevena kava XXL, 9,19 euro. I ženska pidžama, 7,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuća, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću back to school akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Leoni i By Your Side.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
6: Nestabilno, ima i sunca i oblaka i kiše, maksimalci između 32 i 35. Ja sam Ines Božđar, 10 je sati, dobar dan. Za tjedan dana održava se veliki prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. U međuvremenu su u tijeku pripreme za njegovu sanaciju. Stigle su 4 ponude za prekrivanje otpada u Gospiću. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen osvrnuo se i na druga dva natječaja za sanaciju za 650 tona neopasnog otpada i 4,5 tisuće tona opasnog otpada.
7: Čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad po svojoj struci. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost.
6: Priprema se i sanacija više od 30 tisuća tona zakopanog otpada. Uskoro će objaviti konkretne korake i način sanacije.
7: Kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao, da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
6: Raste broj mrtvih u katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Odnjele su najmanje 633 života. Traga se za još gotovo 3000 ljudi. Među nestalima je i puno stranih turista i hodočasnika.
0: Nove vijesti stižu za točno sat. Hvala Ines.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni
1: samo hitovi.

Sjajne su, nova stvar od Cat's Eye, Animal, u 10 sati 11 minuta, dobrodošli na Otvoreni, gdje će narednih pola sata zvučati ovako. Recimo Sony Fodera i Think About Us, ili još jedan banger. Kugel i Moving to the Sun, strašno dobra. I još jednom, onako savršen kaos od pjesme, ili ljuti klasik. Nedavno sam posjetio Veliku Jabuku i ova pjesma je apsolutno posvuda. Ne znam kako te ljudi tamo ne polude, jednostavno svaki dan ista stvar. Ali, recimo Joe i In the Beginning za početak.

0: jedna od onih pjesama koje apsolutno nemam pojma o čemu se govori, ali tako je dobar ritam, jednostavno se prepustiš. Karol G i Siantes te ubijera conocido, odradio sam googlanje umjesto vas. Siantes te ubijera conocido znači zapravo da sam te prije upoznala, dakle jedna lijepa romantična pjesma. Lijepo, Karol G.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Jo, ne mogu se zasititi ove pjesme. Zašto ne još malo? Hugel i Moving to the Sun. 10.35 je, dobar dan Hrvatska, može se već lagano reći. U tijeku je, vjerujem, onaj jedan od najboljih doručaka u tjednu, upravo ovaj subotnji vikend doručak kad se svi neko lagano okupimo oko stola i uživamo zajedno, tako da dobar tek ako je na stolu nešto fino, slobodno bacite neku fotku na WhatsApp otvorenog broj 091 400 3355. Tu ste uvijek dobrodošli sa svim svojim vikend avanturama, dok sviraju Shakira i Burna Boy.

0: Kakva fešta od pjesme. Sabrina Carpenter. Odlučio mi ovaj banjo pozdini. Man Child 1045 je. Dobar dan.
1: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,79. Toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Lijepo nam je bilo na putovanju malo do Teksasa, Daša i Austin. A prva sljedeća tako dobra stvar, Bibi Rexa i Fadeless New Religion. Ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: U Bjelovaru je 23 kao i u Gospiću, dok Dubrovnik mjeri 28. Oblačno je kišovito u većem dijelu zemlje. Ja sam Ines Gvožđer, 11. sati. Dobar dan. Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći u Novom Čemincu. Riječ je o 18-godišnjem motociklistu. Udario je i pregazio zeca, pa izgubio nadzor nad motociklom i zabio se u rasvjetni stup. Peto kolo HNL-a u 18.30 u Puli otvaraju Istra i Dinamo. O protivniku strateg Modrih Mario Kovačević kaže:
5: spremamo se najzbiljnije, ali tako, za protivnika koji, evo, ova 4 kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljiv, imaju gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
4: U drugoj subotnjoj utakmici petog kola na Travnjaku u 21 sati izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Sutra pratimo dvoboj Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka.
0: Hvala Ines, nove vijesti stižu za točno sat. Biće zanimljivo pogledati ove HNL utakmice prvi put ove sezone po kišnim i svakim uvjetima danas. Idemo dalje svi.

0: Pjesma kao stvorena za slušanje u autu. To upravo rade Dejan, Ana, Valentin, koji su na putu prema gradu heroja Vukovaru. E pa za zagrijavanje, svi osim vozača, pogledajte lijepu novu epizodu 10.000 koraka po Hrvatskoj, koja je izašla evo baš jučer na Instagramu, TikToku i Facebooku otvorenog. A naravno i svi ostali koji ste tu trenutno. Traje 3 minute i stvarno onako pokazuje zanimljivosti Vukovara koje malo ljudi zna. Onda gledam dalje WhatsApp 091-400-3355 na koji se stalno javljate. Okus i miris ljeta se širi s Marijanovog stola. Jutros je kako ovo lijepo izgleda. Prvo ću vam barem donekle dočarati. Ljuti klasik. Znate oni popečici od tikvica koje samo bake iz nekog razloga najbolje rade i svaki put kad ih ja i vi probamo doma napraviti, nije to to. Marijan, vidim da su prošao test. Tu su naravno i domaće rajčice, sve ubrano svježe iz vrta. Još samo fali onako sirni namaz. Probaj. Njam kombinacija, predobra. Ariela kaže, znaš šta? Jutros sam bila malo down i baš sam mislila tipka da pustiš Hugela. Čekaj, misliš na ovu stvar, samo malo, dim je. E, misliš vjerojatno na ovo, a? Kakav banger, da. Mislila si javi da pustim Hugela, evo ga donekle sad jer bio je malo ranije, a kaže ona, oko 8 ujutro me lik napucao i skratio mi zadnji kraj i sad sam je čula na radiju, odmah mi je bolje i sunce sija, iako je iza oblaka. E, kad me neko pita, što ti voliš kod svog posla? Upravo ovo je odgovor, ovakve reakcije i ovakve emocije koje izazivamo, to smo mi.
1: Otvoreni, tvoj, feel good, radio.

0: sjajno. Messi u 11.22.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.
8: U Jisku ćete naći širok asortiman tekstilnih i ukrasnih artikala, namještaja, madraca, popluna i jastuka za spavanje. Posjetite najbližu Jisk trgovinu ili Jisk.hr da saznate više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

baš onako u Bruno Mars stilu, to se možemo složiti. On My Soul, nova stvar kod nas, 11.35 je, dobrodošli na otvoreni vikend izdanje. Pozdrav, vozimo se iz Rijeke za Zadar, krenuli smo oko 8 ujutro i do sad nije bilo gužve, ali evo zato u smjeru od mora prema Zagrebu, od tunela Sveti Rok, sve do Posedarja je dosta gužvovito. Hvala puno na javljanju i sretan put dalje. Da, gledam informacije na Haku, pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba, kolona oko 1 km, u smjeru mora također ima dosta gužve. Zastoji se na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova, ali to je već onako, ajmo reći, klasika. Čvor Učka u smjeru Istre i Opatije, kolona je trenutno oko 2 km na autocesti A7. Ostatak Hrvatske nema veći gužvi, nema zastoja, klasično ljetno je, treba ubrojati naravno i mokre i skliske ceste, mjestimice, tako da samo malo ekstra opreza, nego inače neće škoditi. Ako imate što za dojaviti, 0800-335-6 je broj za naše informacije iz prometa. Hvala unaprijed, sretan put, želi otvoreni i Kaigo, save my love.

0: Bome zarazna pjesma kod nas. Topic i Becky G. Ja sam Jan Mihaljević, 11.45 je otkucalo, tu sam bio samo od 7 ujutro, isto ćemo ponoviti sutra. Kolega Veno, spreman? Ok, jako volim ove odlike s kauča, znači da je spreman za 14 minuta, točno ovdje s vama je kroz cijelo poslije podne. Čujemo se, bye bye!
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5 eura 99. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
5: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: MK Crystal, odslušali smo Dior, točno 12 sati. Dobar dan, ugodno popodne.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward. Otvoreni.
5: Osijek je na 27, Rijeka na 30, Šibenik na 32 stupnja. Promjenjivo oblačno i u nastavku dana. Ja sam Ines Glužđer, 12. sati. Dobar dan. Vlada je izrazila sućut obitelji vatrogasca preminulog od posljedica velikog požara u Omišu. Gospodin Lelas ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, poručuju iz vlade. Hrvatska je dobila 26. medalju na mediteranskim igrama. Naša džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatu u kategoriji do 57 kg. U finalu je bila bolja od Srpkinje Marice Perišić.
6: Osjećam se odlično, nevjerojatno. Prvo zato što je ovo prvo natjecanje nakon 4 mjeseca, prvo natjecanje nakon ozljede, tako da nekako ono, više nije probno natjecanje, ali nekako da vidimo kako koljeno stoji, kako mi je judo i stvarno mislim da bolji rezultat od ovoga nije mogao.
5: Naš boksač Filip Hrgović i Britanac Itauma borit će se za naslov svjetskog prvaka po IBF-u u teškoj kategoriji. Njihov ulazak u ring u Londonu očekuje se oko 23 sata. Vaganje nije prošlo bez incidenta. Sve je počelo kad je Itauma gurnuo Hrgovića s pozornice, nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša.
0: Hvala ti, Ines.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dok čekamo našeg Filipa Hrgovića da osvoji tu zasluženu kategoriju, u tih 23 sata trebamo cijelu jednu subotu preživjeti, u njoj naravno uživati, odmorit se i obaviti. Ako ima kakvih obaveza, nadam se da nisu preteške i da ih nema previše. Nadam se da vam je ovo bezbrižan vikend. Ako u nečemu mogu pomoći, definitivno ću probat. 0914003355. A evo prvo da probamo pojačati energiju sa Jennifer Lopez i Davidom Guettom. Ovo je Save Me Tonight.

0: iznesi najbolje na stol.
1: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole u trgovinama i na babycenter.hr.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju Emeceti. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. Emeceta, mjesto dobrih početaka.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
4: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.

Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Robin Schulz i First Boy, Million Good Reasons. A kratko, ali korisno, javila se Maja na WhatsApp, otvoreno kaže: pozdrav, imam prometnu informaciju, a ne vidim na hakovim stranicama. Na A1 u smjeru Zagreba je kolona koja se jako sporo kreće i mjestimice sasvim stoji sve do ulaza u tunel Ledenik, a počinje od Zadra 1. More automobila, gledamo ih iz suprotnog smjera i dođe nam žao ljudi. Sve si napravila, Maja, što je u tvojoj moći. Eto, ljudi, čuli ste, pa ako i kako možete izbjegnite ili se, eto, naoružite strpljenjem.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo pa.

0: najbolje na stol.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na Baby Center.
3: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MECETI. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MECETA centrima i web shopu Hisense i MECETA.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Malo prije jedan sat s nama. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Više kiše i oblaka nego sunca. Maksimalci se kreću između 31 i 35. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o transparentu na stadionu Viktorije Plzan u Češkoj, kojim su veličali haškog osuđenika. Podsjetimo, Mladić je prije 2 dana umro u zatvoru. Peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva u 18.30 u Puli otvaraju Istra i Dinamo. Modri su jučer doznali protivnike u ovo sezonskoj europskoj ligi. Njihov trener Mario Kovačević o tome kaže.
6: Što se tiče te Europe, to vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo sprot nikoga se predavati, ali tako ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice ove rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europi.
5: U drugoj subotnjoj utakmici petog kola na Travnjaku od 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Sutra pratimo dvoboj Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka.
0: Hvala ti, Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Bog svima, ja sam Veno, vaše društvo u Vikendu uz Otvoreni u ovom drugom poluvremenu, kako ja to kažem, poslijepodnevnom, a nije ništa lakši, zato što je poslijepodnevni period vama koji ste na cesti, pogotovo dođe poruka na WhatsApp nedavno. Gužva je od Krka prema Krčkom mostu u smjeru Zagreba, vozi se u koloniju s povremena stajanja, spremite živčeke u kanticu i ubacite ili bacite kroz prozor, druge nam nema. I onda onaj pomalo ludi smajlić, onaj koji se belji. Lijep pozdrav, Tin Stjepan. Pozdrav i tebi, hvala ti na ovoj prometnoj informaciji. Nadam se da će se sve poteškoće brzo razriješiti i da ćete malo brže do svojih odredišta, jednako sigurno. Sretan put!

0: Možda je problem u meni. Znam da bi ovo trebala biti kao partijanerska pjesma, ali mene samo nekako nabrije na trening, na trčanje i ne znam kakvu drugačiju energiju ovaj Grše i Forca mogu izbaciti. Evo, javite kakvu energiju u vama budi. 13 sati 23 ove subote, slušaš Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6x0,5 litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2x75 ml. 5,49. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak. To je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
7: KTC.
6: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Girls u Eteru Otvorenog u 13.46 na Whatsappu Otvorenog najnovija Ena. Kaže, taman pomislila da sam prešla preko situationshipa kad ono najdraža Nevermind od Denisa Lloyda koja je malo prije svirala. Odmah sam mu poslala poruku da prebaci na Otvoreni i s tim prekinula dvotjedni no contact. Hvala Otvoreni. Pa nismo mi krivi, mislim, mi moramo puštati ono što ljudima paše, pa zato vam je na kraju krajeva i bila ovoga najdraža. Bolje to nego da je on tebi poslao ovu koja ide nakon reklama. Nemoj me mrziti, našalim se.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €. Domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Otvoreni.
4: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Lady Gaga i Abracadabra s nama u 2 sata. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
4: U Varaždinu je samo 20 stupnjeva, u Karlovcu 25, a u Dubrovniku 34. Sutra vedrije. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Za život bez smrada, pisalo je na transparentima koje su osjećane i nosili na prosvjedu ispred kompostane. Od grada traže da se u što kraćem roku ona premjesti na drugu lokaciju izvan naselja. Traže i pojačani inspekcijski nadzor te javnu objavu rezultata provedenih nadzora, mjerenja i analiza oko utjecaja na okoliš. Evo što su poručili za HRT.
5: Odlagalište nije rješenje, mi ćemo se okupiti koliko god puta treba. Evo.
6: Zašto? Zato što mi njima nismo bitni. Oni nas vrijeđaju, dođu ovdje i kažu da nas smrde.
4: Nogometaši Hajduka u Splitu su dočekani poput prvaka jer su nakon 16 godina izborili europsku jesen. Brojni navijači pratili su ih od zračne luke do poljuda. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
7: Svakako se plakalo, tako da je. Super je osjećaj, okrenut se oko sebe, pa vidiš koliko ljudima to znači, ljudima na tribinama, pa preko poruka, preko videa. Nema boljeg osjećaja od onoga kad veliku masu ljudi možeš razveseliti.
4: Hajduk će u konferencijskoj ligi u grupnoj fazi igrati doma protiv Ajaxa, Sint-Trudena, Norsjilena, dok će u goste Midtjyllandu, Lincoln Red, Impsima i Tunu.
0: Hvala ti, Ines. Mi se vraćamo onome što je pred nama, a to je naravno Mjuza koja poboljšava svakakav vikend. Bilo da je radan, bilo da je bezbrižan, bilo da je ljubavan, bilo da je neka ljubav možda pukla. Sve imamo i za svakog ponešto. Dobar tek, naravno, ako je nekakav objed, ručak pred vama. Ovo su Tame Impala i Jenny. Slušamo Dracula, uživaj.

Energična nova stvar. Rhythm Unknown u 14 sati i 15 minuta. Dobar dan. Malo romantike iz zvučnika izlazi tu na Otvorenom, a ima romantike i na WhatsAppu Otvorenog. Zamršene ljubavne priče moram s vama podijeliti, jer je Ena rekla da smijem. Znači, pustili smo Nevermind Denisa Lloyda, nakon toga ona se javila i rekla kako prolazi kroz malo teži period, jer je sa svojim situationshipom, može se reći, ne znam, polupartnerom, poluveza. Raskinuli su i nisu se čuli i nakon dva tjedna ona tu čuje na Otvorenom njihovu stvar, pa mu se javila. Ja sam rekao, bolje to nego da je on tebi poslao iduću pjesmu koja je bila puštena, to je bila Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Malo neslana šala za neko koji izašao iz odnosa, nadam se da se niko nije uvrijedio, ali sada Ena kaže da se i dečko javio, da je čuo na radiju ovoga, da smo ga spominjali, pa eto, mene zanima sad epilog ove cijele subotnje romantične priče na Otvorenom. Ako i dečko tu negdje, nek bude dovoljno hrabar, pa nek se i on javi i nek kaže, evo, šta on misli o tom situationshipu i šta sad, ako je tu neka komunikacija, da li tu još uvijek ima, kako se kaže, gdje ima dima, ima i vatre, ili je to skroz opustošeno, ja ne znam, ali ja postavljam pitanja da svi skupa saznamo. Pa eto, 0914003355 za nova poglavlja ove lijepe romantične priče.

0: Hilson i Mijač i Anđeo s nama u 14.26. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
7: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi...

0: City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gedžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
1: Prometni centar otvorenog na Krku zbog prometne nesreće, prekinuti promet između Malinske i mjesta Krk. Na A1 Zagreb Split Dubrovnik između čvorova Ogulin i Lučko te čvor Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na A2 Zagreb Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je također 1 km, a na A3 zastoji su na Zagreba obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučku oba smjera, a došlo je do prometne nesreće između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60. Sve dodatno dojavite, ja vas slušam i širim dalje. Naravno, sretan put.
2: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Fate of Ophelia. A na WhatsAppu otvorenog Ilija. Kaže Ilija, prometno pored Velesema. Oprosti Ilija i hvala ti na prometnoj informaciji.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
5: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Promet centar otvorenog, ponavljam, na A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba Klona oko 1 km. Na Krku zbog prometa nesreće prekinut je trenutno promet između Malinske i Krka na A1 između čvorova Ogulin i Lučko te čvora Zagreb, Zadar Istok i Tulena Čelinka u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su isto 1 km. I ova najnovija informacija koja je došla na WhatsApp pod Ilije, podsjećam, prometna pored Velesajma. Pa eto, pripazite i tamo, ako nešto dodatno primijetite. Mi smo tu, 0800-3356 i naravno sretan put.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Sa Royal and the Serpent odslušali smo A, B, C, D, E, F, U, 3 su sata, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Danas promjenjivo i oblačno, sutra više sunca i manje kiše. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati. Dobar dan. Omiški požar do sada je odnio 2 života. U KBC-u Split preminuo je i 79-godišnji istaknuti vatrogasac. Zbog ozljeda u požaru, u bolnici je i njegova supruga. Za tjedan dana održava se veliki prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. U međuvremenu su u tijeku pripreme za njegovu sanaciju. Stigle su 4 ponude za prekrivanje otpada u Gospiću. Nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. 5. kolo u 18.30 otvaraju Istra i Dinamo. U 21 sat Varaždin će ugostiti Rudeš. Sutra će na travnjake istrčati i Osijek i Slaven Belupo. Utakmicu najavljuje strateg Koprivničana Mario Gregurina.
5: Igrao na jako visokom tempu intenziteta, pogotovo u tom nekakvom visokom presingu. Imao fenomenalne pojedince na nekakvim krilnim pozicijama gdje se radi razlika, tako da morat ćemo biti oprezni, morat ćemo i dobro analizirati, ali opet vjerujem u svoju ekipu i još jednom ponavljam, nadam se i očekujem pozitivan rezultat.
4: A u ponedjeljak će snage odmjeriti Hajduk i Lokomotiva, te Gorica i Rijeka.
0: Hvala ti Ines i uživaj u ostatku subote.
1: Vikend uz Otvoreni.
6: O, da.
0: Dobar dan i dobrodošli Vikend uz Otvoreni. Slušajte, ja sam Veno, vaše društvo i čovjek koje možete poručiti, s njim podijeliti što god vam odgovara. Ja bih najrađe da to bude nekakav ručak, ali možda je to malo manje zgodno. Pošto WhatsAppom obroci nešto teže putuju, ali sve vaše tekstualne glasovne poruke vrlo lako, jako dobru internetsku povezanost imamo tu u studiju Otvorenog. Možete me i testirati nekakvom porukom 0914003355. Ništa me neće promaknuti, a nadam se da neće ni ništa vama promaknuti od ovoga što ja puštam, jer šteta bi bilo ne pojačati ovu subotu. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Back Combo, ovo je Think About Us.

Alan Shaws s ovim epskim zborom i Love Tonight, definitivno moramo spomenuti i ovaj saksofon koji se čuje i diše cijelu priču na neku višu razinu. Marin se javio na WhatsApp otvorenog radija i rekao je da moram obavezno ovo pročitati i podijeliti s vama, pa onda i hoću. Kaže: pozdrav od Marina i obitelji iz sunčanog Gornjeg Karina, slušamo vas svaki dan na plaži bez otvorenog ni u vodu. More, ali okej. Okay. S vama je puno lakše, večeras konoba, riblja plata uz čašu dobrog vina i to je to, uživanje na maks. Jer ipak kreće škola, treba se dobro napuniti sa živcima. Meni si živce potrošio, Marine, sad kad sam osvijestio koliko si ti dugo vjerojatno na moru. Ili je ovo sad kasni godišnji odmor s obitelji, nemoj mi samo reći da je ovo ono ljeto u kojem si 3 mjeseca na moru uživo, jer ću onda jako ljubomoran bit i pusat će me teška nostalgija ove subote. Šalim se, naravno, mi koji smo imali sreće, to smo proživjeli, a ti sad uživaj punim plućima i dobro se najedi u konobi, nemoj gladan bit, iz konobe ne smiješ nikako gladan izaći.

0: Pjesma Miley Cyrus koja nas podsjeća da mi ne trebamo nikog, možemo mi sve sami ako hoćemo, ali ponekad je malo ljepše u društvu. Zato je Otvoreni tu, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: Tana jaja, žito, špar, iznesi najbolje na stol.
1: Narodne novine.
0: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
0: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
0: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
9: Prometni centar otvorenog na A1 nakon vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Kolona pred odmorištem Marune oko 4 km. Kolona je na čvoru Busiljevo 2 u smjeru Zagreba duga trenutno oko 2 km. Na A3 prometa nesreća između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko. U smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat i zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Ali eto, vidim, situacija na Krku se razriješila, a ako nešto dodatno vi primijetite što ja spomenuo nisam, molimo dojavite 0800 335 62. Naravno, sretan put svima.
3: Plan za vikend: preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda, a i tada.

Stars albuma Romantic, prigodno u 2026. izbačen album nakon što smo ga dugo, dugo čekali. Bile su neke govorancije o tome da je napravio dugove, da je u Las Vegasu zato morao puno pjeva da bi te dugove vratio, koje je napravio kockanjem i tako nešto, ali ništa, ja to previše ne vjerujem. Mislim da je čovjek samo trebao pauzu od snimanja u studiju i malo je htio negdje nastupat, ne razmišljati o novim stvarima. I eto sad cijeli novi album, Another 54 Ultra. Ovo je Talk to You, uživaj!

0: Sorry papi, odslušali smo 10:40, 15:45, ne znam šta pričam, nemojte zamjeriti.
1: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29, šećer Kristal, kilogram 65 centi, pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.
5: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
6: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Promet centar otvorenog, nažalost, ima nove informacije. Nadam se da ću dobro s vama podijeliti. Pokušao sam sad otkriti. Ljiljana javila informaciju. Kaže, sudar kod tramvajske stanice Vjesnik, znači na Savskoj cesti, smjer prema Ilici, znači prema sjeveru. Kaže, ona zapravo odmah tu na skretanju za desno, pa odmah blizu tramvajske stanice. Kaže, nije situacija baš fenomenalna, pa eto, pripazite ako ste u Zagrebu. A što se tiče A1 vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok, u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 5 km. Prometna nesreća, nažalost, dogodila se između čvora Sveti Rok i čvora Gornja Ploča. U smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Vidim između čvorova Ogulin i Lučku, u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a to je više manje to trenutno. Ako nešto dodatno primijetite, 0800 33 56, tu, naravno, sretan put.
5: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: Dua Lipa i Training Season s nama, samo što nije 4 sata. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
1: Otvoreni. Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Well, hello, Vikend uz Otvoreni, slušaš, ja sam Veno, nadam se da se i tekako zahuktao već ovaj vikend do 4 sata popodne, možda su se ručkovi pojeli, još mjesta za desert, nadam se da je ostalo ako to sad slijedi, a ako imate nekakvu poslasticu ovog vikenda pred sobom, bilo da je na tanjuru ili bilo što drugo što bi mogli nazvat poslasticom, podijelite to sa mnom na WhatsApp Otvorenog 091 400 335. Poslastica može biti preskva ako je dobra, a upravo na takvu sam ja u dućanu naletio i to na par komada. Sad ću vam mastit brk dok vas ostavljam sa šveđankom Zarom Larsson i ovaj Midnight Sun. Uživaj!

0: Lost Frequencies i nova stvar Leave It All smo odslušali u 16 sati i 13 minuta. Dobar dan! A mislim da bi trebali definitivno, ako niste, nadoknaditi sadržaj na Instagramu Otvorenog radija. Naš Jan se vratio i krenula je nova sezona serijala 10.000 koraka. Najnovija epizoda je vani. Ona je izašla na društvene mreže Otvorenog, ako se ne varam, jučer. I već je skupila jako, jako puno ovoga vašeg engagementa, preko 4000 lajkova, hrpa komentara i svašta nešto. Definitivno odite vidjeti s kim je pričao i obišao taj divan grad naš Jan Mihaljević, s kim se kupao, s kim je ručao, s kim je popio kavu. Sve to možete vidjeti u kratkom videu i naravno ostaviti like i uz to komentar gdje bi Jana htjeli vidjeti na nekom od idućih mjesta. Neke od idućih destinacija upravo vi možete odrediti, tako dovoljno valjan argument i komentar ostavite. Naravno, nemojte zaboraviti ni na taj like, to nikako.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni i Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6,5 litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2x75 ml. 5,49. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za unutarnji prostor. Uštedite do 50% na kaučima i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: iStyle trgovina u City Centru West ponovno otvara svoja vrata. Vidimo se u subotu 5. rujna u 10 sati. Čekate potpuno novo iskustvo kupnje, vrhunska Apple ponuda i posebna iznenađenja. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar T. Miketić.
9: Troje ljudi, 6 područnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Centru One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Centru One. Otvoreni.
5: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Robin Schulz i Gala Zoe Bess, AM to PM. Odslušali smo za kraj našeg ovo subotnjeg druženja. Uživajte i partijajte do AM ili PM, dokle god energija to bude pružila. Ili odmorite ako vam to ove subote treba. O svemu tome ćemo mi nastaviti sutra priču. Prvo s Janom u jutarnjem terminu, a onda opet ja u ovom poslijepodnevnom se javljam. Ljudi bok.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1,29 €. Lavazza kava kapsule 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

0: ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
0: Sport Vision Back to School. Do 13.9. Nike Complex 99,99 eura ili Champion Paket 69,99 eura. Požuri u trgovine ili online.
3: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrebušina, kilogram 3,79, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
3: Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
4: Thank you.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Narodne novine.
7: Nova školska godina počinje ovdje.
6: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
7: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
6: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
7: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike. Osisava i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaća svježa pileća krila, kilogram 2,79 €, domaća svježa jaja 10 komada, 1,89 €, Plodine, uvijek od akcije.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka, 28. kolovoza, izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizivojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4 euro i 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
3: Hrvatska ima dva Nobelovca iz kemije. Činjenica, Domagoj Duvnjak je rukometaš s najviše nastupa za Hrvatsku.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit. Hey,

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car,
2: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš,
3: malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

Najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: posao i Deluxe Show uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene.

Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren.

otvorení. Samo hitovi.

otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.